Jesus ode etia ne rabo kumne ne fara de ne ani da suwa de ne de jitu ya kuma musobetima bibia ma.